yinyom kwane yebetuo se radiamu ye ho amasemi se na yebeye wono awa kura yimu a wa hye nso a sebu kompohwe ye chia na itwasa mpa sidanyom na itwasa yetuo Nyame oni ye jini ye Mpambi briso Oni na wami ye huni diya ye huni ye Anopei Ye ye jom kwa Nekasi ye